Zavida mi idat na krak. Pri mena veće mi navad po tri studentki, sekretarke, medicinski sestri. No nikoga na niko ja ne sam stavao rob. Sega mi se žive, a sled men potom. Koj kad u men, bez da je nešto specijalno nadaren, bez da je daže biznesmen, može novu gađe da ima